S-N-N-D-T-T-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-